Siano pano siya kosiano breno siya wunim don kwa wobo for na beba. Hey, mweni na ho. Madam Fukremoni bi kaze mi chire mi se. Eni pa bi anapa wo sorry a watadi e wana obeto so no wese. No akra me kwaba. Me kwaba. Me kwaba. E fa woni baby a woko. Ba de beduro ni mira no atadi na shawo no. So wana ba wura nyame na nim. Nyame na nim. Enti wutimi kwaba beduro na wo wura watadi na. Ah.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unni ano obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Bastande broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omuti omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei omobua ne se ha ni owure